0: nè bùng hà bì mà đi gọi anh chơi về
1: hiền. Sẽ cái gì mà phải nè phong. Già mà nhà nè kia nè sang về mà bố y cố cố ăn ở đâu đi. Thế ba.
0: Mamá, fuera de Pastina.
1: Ah, ya gendumina.
0: Ya genduca.